bor ebria camera cae poste se homo istias ies ili sias che mi povas lui.

bor e brie camera. Cae poste se homoi stias. Ies, ies, ies, che mi povas ludi.